Sevce kwa Gekhwe vitselze rogorc qaghela Ginda da arts kimnebdebi male Ori vezertat guajo baga